0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, הוא ניקה כן על ההורית עצם, אני אהולה יראה נערותי ולרני אוהבת.
2: אני אולי רטח שולי, אהולה יגון נגן נערתה שום גלועת, תכון נעון נגן נערתה שוט מילו. תמן נלו בנו, תולי תאום משיאג מן, אהולה יציאה גם עלי. אני אולי רשור נגל אוקסמה יגני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופק מי, אופק עשיאג מן, תופק מי אוגתה. Tupiul lohanet tanet toninga aulai tiasugo.
3: Willie Thrasher is